نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکوینسی 97.7.

بخیر بین بو انویست اکسپو 2026 گورترین پیشانگی نیودولتی با وبرهنانی خانوبره لسر اصنی عراق و کردستان با سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی وبرهنان لهشت تایان زی مانگی نو لپیشانگی نیودولتی هولیر بره و دچد لم پیشانگی دا گوره کمپانیا نیودولتی و بیانیکن و زیاتر لسیاسو پنجا کمپانیای نوخوی و نیودولتی بشداری تعداده کن و نویترین پروژه پیشگوتوکانی بواری وبرهنانی خانوبره و کمپانیاکانی اندازیاری تعداد نمایش دکرین. ام هلا زیرین لدست خود مده. بشدار بلا گورترین روداوی سال.